Roji baş, roji baş, roji baş. Slav golav godarin heja slav dinam ba khub ustana golstana ju wera bayani baş rozarin khwaş shuma seyne seyne veren un çavanın çitken hevit kem kum baş men godarin heja. Gustari dalali un barnamiya slav golav la ser vashana. Beng radio zindi godardken iro çardı meha golane yani keyf keyf amaya jiber ku am hatın da ku behavra roja ki khwaş derbaz biken roja ki ken keyf khashi rugesi به زمان کردی سلام و گلاب عسکرینج وره روز باش آمد روز باش مردین روز باش رها روز باش موش روز باش ببیم سری حتی بینی اله حیوانی جلمر گورمی مواسنه بکن سلام و گلاب کرمانشه ایلام دوگ سلیمانی حولر زاخو کوبان قامش سرکانی عمود هر جی کوهر کردک نامه گودارد که اون برنامه سلاو و گلاو هر بجی سلاو و گلاو گودارد که گشتری دلالی سلاو برنامه سلاو و گلاو به پیشگیری www.bambilet.com.tr بریود چه بامبلت پلتفرم که دیجیتال کو اون لورد کارن بلیت نشان و سینما و کنسرت و گلک چارکیندن هون بستینن هجماری جیزی نها ببیجم پشتوی همیشن سرانه که گودارد که هم بدگرن 0532-489 هفته 24 ساعته وکریه

بله گودار نیجا سلاو اک دن دشنیم جوهره سلاو جبو کس که بگاف تایلی وشان ما هستند یا ونگ رادیو بنام سلاو گلاب گودار دکنیم پیم جمهر آتنه شادن از پیم و یکی یک بخونم گلک دنگ جمهر آتنه شادن و شپاقی هنی شفاقشی نه دما کودی ششان دیک بانده ده لب لگو لیلی لی برنامه سلاو گلاب گودار کن پیم جمهر آتنه شادن یکی یک پیم و دخوینم اما هر نه فیفی دوستداری در این پیامات یه شاندن ایستند یا روش باش دنگی ولات من روش باش سلام و گلاب هم بخیر هاتن جوش هم مال ما هون هر هبن اسلام خوی گم دشینه میشه بود تا اولی که کو سلام فیفی سلام و گلاب اولی ویدیوش من پیام شاندی وای تو هر هبی اولی ویدیوش میردینا رنگین پیام مگدنه ات یه شاندن دیساج میردینه نیستند یا روش باش براز ارکان جی میردینه تا گذارد کم تو هر هبی وای تو جی هر هبی کیکر Erkan Delal. به مگدین ایستان دیم مرحبا روش باش بیانی باش خبادکارین برنامه سلاف گلاب از جلیل اصلان جباجار میدیا دی ستان درزده جبو گهدارین ونگ رادیو دخازم سپاس دم باش دم و هر دم خوش به وی سسر مصر چاوه من ایرو پیام گشی میدیاد مردین مردین میدیاد میدیاد مردین وای سسرا سر چاوه من ایجا پیام مگدین جی هاتیه شاندن گهدار این هیجا گشتاری دلالی نمیسان دیکو روش بای سلاف گلاف کیکو سلاف فیفی فی ساعت خوش ام دی ساعتم به برنامه سلاف گلاف مالا با با وای سسرا من پیام مگدین ایسان دی روش باش کیکو روش باش فیفی فی تق از گرک از هشیار ببم لیج بو از شیار ببم ستانک بجوش حفجه یه هنده کارن سرانه هنرمند هنرمند این بن خط خورفانی لی بدن گلو ام چما نکارن دمات شاندی وای وای دماتو نازدارو سسره من دمات سلاو گلاب شبا همو خبات کارن زاروک تیوی کم هر تن دوچن اومه گوه دارد که نمی سلاو خواد شنج بوان اف جی سلاو خواد شنج بومه برحاصل سلاو نام سلاو آدایه سلاو گلاب دنا باغ و بستان گلستان جواره هون هر هبن حوال نیجا دم رابج خواه شیرین بسا نرازه اید بسا گهدار نیجا گلا کی پیم یعنی به دنگ جات نشاندن لی بری کم چوان گهدار بکن دبه کم چوان حجه که گهدار بکن کالو کالو کالو سرنگ گلا گلا کی خواهشم گهدار بکن اونج خواه شیرین شیار بن دورا برن هم خدمت دانه کرم کن جوان حجه گهدار بکن

0: Ezi Lenas. Ezi çuman tamane tutanın ben damına. David. Bay bay.
1: Silav و gulav ke kocam. Silav و gulav jinav bağ و bostan و gulistan an amedi. براستی دماغ او دنگی تی به کیف و جوش دو بهیزم از کلجانی دبم و دماغ از لعربه سوار دبم که ساعت دو به حیشت و او دنگی موزیک آتا دست بیده که به دنگی وی موزیکی و به دنگی تی براستی از پر کیف خوش دبم از باورم او گلک خزمتی که هیجایه و براستی هم سر بلندم به وی کاری تی کده که پیروزه دست خوش و گلک سپاس گلک سپاس تو هر هبی و سلاو و گلاو نشتر و جهمو گهدار انت قوید با
0: روز روز باش سلاو گلاو کیکو از آدار باران باری هستق هستق
2: Ya Rabbi çıkası şirinin ya demez zaruk deng desinin. Godar ne şaş belki mi god şak veri heri mene girin ya rasi dengi zaruk kana demen kubu kurdi da akıbın. Onun için dikkatini dengi zaruk ki kaşı mene bir şirinin ez gara keyif kaşı mene kubu dengi zaruk ki ve dina benim esraf gurav da balavuk kem. Da okuyun kesin ko belki keverek dörek leket zana ku zaman çıkası şirinin ya zamanı kurdi çıkası devlemen çıkası piroza. O çıkası دنگدار زاروکی خانه هم کسیم که به زاروکی خانه کردی نه آخبن پیماتی شاندن شمره البت سپاس شبو و اون هر هبن زاروکین دلال نازدار و هر تنوا دنگی خواهی شینی شمره بشینه البت هر داوی که آدار دنگ شاندیه سران باری هی باری که من سردش کار خواستی سر من سرچاوی من تقسم میشتره پار بکن آدار لاوی مامسا محمده یعنی شخواه اون هر هبن مالبتا دلال و نازدار مالبا هر تم بلا آوا با گودانش پیمتی شانده نویسان دیه حوال اویندار پیم شانده نویسان دیه روش باش که روش باش فیفی سلاو و گلاو از دیه خواهم دیسا لیورن وینه اینج میره شاندیه دیسا کدنه نه باخو باخچه هم باخو باخستان و گلستان هم رونش نه او برنامه من گوداد کرد هون هره هبن مالبات دلال پیم اگدنج نویسان دیه سلاو و گلاو روش باش ونگ رادیو سرانا کود دوره ده بلاش بو کدکارو خبات کاران را وره از جه آمدیم آتیلا که کی آتیلاش مره پیمشن دیو ای سسره من سر چاوه من گودان نشم چن باری هی باری باران هی که باری زرده شکال آدار دلال خواسته بو نازدارو سسره من سر چاوه من کرم کن گودار بکن

0: بله گودار نیجا هفید گم کن باش من سلا با حس کنن سبب بانزه گلانه بانزه گلانه چیه روزه گلا گلا که گرینگه چما گرینگه اجبر کو گرینگه اما چما گرینگه اجبر کو گرینگه گرینگه چیه گرینگه و کو زمانه روشه زمانه کردیه یعنی زمانه کو هیدی هیدی مخابن تیجی بیل کرن مخابن ایدی گلا کس ناخوه مخابن ایدی گلا کس وکی فرسه که نابینن کو بین ببی زمانه باخوه مخابن گلک زاروه همه هیدی هیدی وانی ده چن و هزار مخابن که ادی دیو بابن که به هبره کردیش ده اخوان کردی سانن لی بزاری کم خواره کردی نه اخوان هزار مخابن شبر وی پانزه گلانی آوا بو گوتم پانزه گلانی روش اکش بلا هر روش بو تشتی که روش اک بلا شبو زمانی کردی به بو پانزه گلانی و هم کسی که تنه دنوا سوسیال میدیا ده زیرکن جبو کردی نویساندن و کردی آخفتن دمت که اونه جیانا روزانه ده کردی یک جوان نبینی تو نبیزی او تو ناخوی گشتی نه ها گشتی نه فی فی همونا اما گلا کس وی مخابن جبر بی قد و قیمت زمان راستی ام بخواه به دست خواه دینن خواره جبو من نخمه تو داخوی ناخوی تو خواهی باخی و تو نخواهی باخی اش با ما هر گرینگ زارو کن نفشه نونه نفشه نون چما گرینگن اش با اکو زمان نبه افشنینن اش با اکو زمان نبه حوییت اکوان نامینه ناسلامه اکوان ادی نامینه اش با اکو زمان اکو ناسلامه دده ته زمان اکو هبون دده ته زمان اکو جیان نشانی دده از هبید کم کو گشتی چار آلیه والیت یعنی اب تو شهیدی هیدی بر به باش بونه هره یه هره چه بو دنگ آتیش دنگ جمعه را آتیشانده به یه وان روژا ور هسته سبه همین تق از کورو درش دره که بانزه گرانی با آخوان دنگ یک جمعه را آتیشاندن دبیشن جم موشه نه بسا جم موشه رنگین پیام هاتیه گهدار بکنم ود گرم
1: کیکو مرحبا جوارا روز باش دم خوش از جموشه آرام زمانی کردی دخوینم زانینگهی از دمیم زمان هلوسته دوی هرکس بوی آوائی تاو بگره ججنا زمانی کردی پیروز به جنهادا جبوی ما پر پیویسته او از آرام تیگران شیری نوخش از زمانی کردی دخوزم سرکت تندم باش
0: ام چند سنه که آرام تیگران گودارد کنم ود گرن زمان کردی بخوانو رفش شیرین و خوش شیرین و خوش زمان کردی از بارم هر کس دیو سرانه دسانه به بیا وی روشه کو نو همو باجرن دا باجرم امین کردن دا هر تشت هر گاو هر دم هر دقه هر ثانیه به کردی بیت آخفتن و دنگ کردی هم ببیست کرم کن

Peygamberimiz diye şahid insan diye salab ve hürmet ki kofifi az Edir Yusuf az Nemir Celal Celaldet Ali Bedir Khan Brezdari be birtinim o başna xal ber kedaviya jbo zamanı kurdi de tevinim jashna zamanı kurdi de seyda le Brezdar Celaldet Celaldet Ali Bedir Khan o le hamu kurdi hazan piroz be Peygamberimiz insan diye salab jvera abi iro am derin gunde Gunda mevlut heye Abi mevlut heye Kefa muazzin Ercan o Emin le Ciye evi iro goş bukhon Sen serim nuşi can Muazzin edana nuşi can be Bukhon bukhon em her oj dukhon Mala ad hemji pır slavan le tedike Helbestek civan hacu jumerelli khe تو دل دل تدل او رحمي تدل رحمي ام پرشتا حزد كن يو ويس السلام من يو من هر هبن معزنين دلال نوشي جان بهرن مالود گوشته بخون نوشي جان بهرن جي مداجي بخون اري سلام من سهر چاف سهر چاف من اري پیام مگدين جيات يشاندن گودارن هجا گوشتاري دلالي نوشن ديه به هاوين دوات آمنه برنامه حتى وي چاخي هواد ده سالن دنا ازجی دنگی زور ها ده بکو هاوینی دالتا من اگه برنامه به آوای بچه سالادن ازی ازجی دنگی زور که خواه ازی جوره بشنیم جوره برا به کردی کردی سرحدی جی بلا دنگ بشنیم تن ای سسه من سچای من جوره حیا سرحدی سلاو حسکن و اریب یعنی دوکا سرحدی گله که خوش از بخوایش سرحدی من گودار این هیجاش بر بین گرین گل یعنی تو هر سر خیره و ایشالله یعنی هیوید کم که زارو زاف بن اره یعنی او خواست پیام هاتی اشاندن دیسا نویسان در روش باش سلاو و گلاو سستری من سرچاوی من او خواست هایی فی

و پری نه اشپس دخوری گل گل کن باخت کشف گل کن یک نور آشالی به چند رف کتابان و یک شوغا صلح نریفی آن دس آن هد و گرچین و گوسوس بین ابلخ پرین گمد نن مچگاه نیین و مرنایین قدق نرو علیق نرو باخت بچون Pump.

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

تکردا دنیا ده تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

بول و نوشا و بمبه نخر و نوشا ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشتی با شیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید و ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشت و پرچه و بی

0: کم دوی تو ای وای سر تای به پای زر به پرداشتی با جر به هموی چاو بجر به من هر کم دوی تو
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونا

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونامه.

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمانه خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمانه مه هر تشتمه‌ی، زمانه مه هیلن و هبونان